Fawi. Wapti ya tia Fawi. Woy. Woy. Woy. Woy. Memo diyo. Mashe Fawi. Mashe Fawi. Mashe Fawi.